0: the Ystad Studios Visitor Center, and I'm honored to be on Radio Rise.
1: Rolf Axel Nordström, ich komme aus Ängavallen im Schonen.
2: Hej, jag heter Veronica Larsson och jag vill hälsa er välkomna till Sveriges sydligaste stad, Trelleborg.
3: Britt-Marie, I working in Falsterbo Photo Art Museum.
4: Hej, jag heter Niklas, jag driver Uniformsmuseet.
5: Ich bin der Göran und seid herzlich willkommen nach